0: E mal te mi fula nei o la tanto falunga e fos upu. Ma le fiong pa ia a le tua. O la saunia e le sunga le toina. Ia Andy Masoe Ninglem.
1: Te fatal fatu le pa ia mal mamalu o si o tato watunu Samoa. Ai mai se ia tato pa anga masani. Pa pilo te poi. Tapoinga na I tanto matua matua, ta maam tina, lo faia ia, inga luenga taua o le tapo ia, lo faia luenga pa ia le tua, le taua langa ina, o le te au, o le faoletanga. Inga te ilea na I tanto paanga e si la fia ma malama lama le leila tanto mangana, paftai le fauna ino taimi, paftai le mafuta mai I tanto pokalame, o faingo ino le malama lama ola. Lo tau tua tua ia kalesia sfitu o le toe fio mai polu lua I Wellingtoni. O te masani bonei o tātou ka marosi, palea fio mpa ia le tua, nisi o mo tā upu tātou te fasoa fata si ai, sanga faa marosi ai pei tātou, lea ilea vayaso ma lea vayaso. Ua fautu ina ia la tātou suosuenga Ele neita e ao le fiongpa ia le tua I se au tua e whape nei. Se hase isi mea e te tau o na ouwhaia. Se hase isi mea e te tau o na ouwhaia. E maua tato manatu au tua le tuiso Ioane o lomta apa sfumar vanu. Au lona fai upe tau sfumar fitu. Ioane lomta apa sfumar vanu o lona fai upe tau sfumar fitu. O lo ia ia. Se vaenga tāua o le whai upule nei e tōtus humarfitu e au au I aila tātou whasoa le tāiaona nei. Mā au whapenaona au whasoa ina le tātou e au le tāiaona nei. Ia au te talo I le tua ina I a sosoanilo nā nganga pa ia whalau tele ma whamanino I lau whaafonga ma lau whaalongo au whasofo. Le mamana ma le mātango fie o ana fiongo pa ia. O mele fau pa e tōtu sumarfitu. O na fai mai leo pi lato I a te ia. O le nā fō, e te se tupu ea oe. Watali atu Iesu, o le alawa. O hau o le tupu, o le mea le nei na whā nau mai aia. O le mea fō I le nei na ousa wai le lalolangi. Ina ia outou mōri mau I le upumoni. O I lātou umalawa o I le upumoni. E whaalongo mai I lātou I louleo. Amene. Tā ua ia a fionga pa ia le tua. Pei foila o le mau ua au au ia I la tātou whasoa le tai aole nei. Se a se isi mea te tau ona ufaia. O le fesili le nei a le tua, e whapena au na lango lango I nai la tātou su o se eunga, o isi fōi mata upu o te atu, e whaamau ni ai, le ngā luenga ato o toa le tua na I a whaia mō lo wha o le tanga, ma lo u wha o le tanga, o lea fōi wato e fesili ai, lea tua le tai aule nei, se ase isi mea te tau ona o whaia, Ya utoe fesili lava hau ia ni fesili le nei.

Anga nga pa ia e o mātou wāla au whātasi ma lo watu nu u whāfafonga ma wha longo longo le nei tae au wha mole mole. Tu ina mai ele mana e wha au ina mpāpiti soina i mātou le nei tae au. Ne imwhaio na mātou tāpo i atu i ati oi le nganga ma le wha maoni lava. Ono Yesu ke riso wa mātou wāla au atuai. Amene. Amene. Tātou pepese ere vi inga wa saunia.

Se o tātou whālata lata I luma o lea tua e ala le tatalo. Se o tātou tatalo. O whāpei fōre tangata valea I lona loto e le ai e le ai lava se atua. Ao le ua talitonu ma whātua tua ua whāpei fō na langona I le nei lava tae ao. Se o tātou whāsifo ma whāpea ane e pa ia. E pa ia lava o Iova le atua o au au au tumuli langi ma le lalo langi lo ma malu ma lo siri siri ese. O le atua o e leise a matanga e leise ngata anga wa o le atua wa fuai. O na mātou

fuanga o se ava no foi. O mato tapo ia ia te oi o mato wate ia i lau fe au mananga luenga. E a fuai e kale sia tei tasi. Vi ia oi ta ma. Vi ia oi ono o lo wanga li leimo i mato. Mato faaftai le tuai ono o lo fa soa. O mea le leiwa e tuina mo i mātou, wa e ofoina mo i mātou, wa e saunia matapena ina mo i mātou. Wa le mativale faasoa i lau faasoa lava yo mātou wa aumalima. Faaftai, faaftai. E hui ana faatau vaa se taulanga wa mātou e tapena ma ofoina atu e afua yo e kalesia. Ai ofo ina ma le ola wa ato toa le wha maoni ma le talitonu i ati oe le atua. Whaaftai ono Yesu ke riso le taulanga i toa tasi in tapena ina mo i mātou. Ina ia mātou toa e maua le ola pe ona e sao nia mo lau whanau. Pe a mātou talitonu matalia lona maliu malona toi tū manu mano. Le anganga pa ia tū mumuso yo mātou tangata whaatau vaa le li ie. Faaftai tele i lou anganga pa ia. O le anganga e tai tolua ina i mātou. Tele o taimi mātou te faavaivai ai e musu ina i mātou ina i mātou wopea i luma. Pe iauna e fai i lau au auna e fai au tangata e opea i luma. A wā o loo faatali mai oe le atua mo i mātou. Faingata o le ala, masavaringo le ala. E whaingofia mea uma ia te oelo mātou atua taitai ala. Whaaftai, whaaftai tele lo mātou atua tele i o mātou semaleanga. O se ifonga e māta ngāi lau sila mai moa mai langi ita maile nei tai au. Le pūna nou ma le tūri vai alou atu nuu. Tofu li tangata malona ingoa, tofu li tangata maona semaleanga i lau sila whanga. Wha mole mole. Ui mā ngalo le pūno no watu wa lo watu nu ule nei tai au. Wha mā ngalo i mātou o tangata anga sala. O le tele fo i o nei vai tau wa yei fi sota inga ua fe lafo yei le ngangana māta ngai le tau whainoa. Le li ie mwhaio na mātou la lafi i anga ua mātou mwhaio na whaia. E le aiseise lafi lumo lau sirifanga pa ia. A wai peo le ato e tātia i malayo mātou tangata i lau sila mai moa. E te sila fia i mātou uma mao mātou se whamole mole. A vea lawa le toto Yesu ke riso le na maliu. E tongi o lai nai ma ui mā ngalo ai o mātou le anga uma ilo tātou wāwhia ngai. Wa mātou wāla au male mi ngāo whamole mole. Mātou te fia manuia i ate oe whamole mole. Ta tala mai a whaitoto o le langi matou mai a whaamunianga mo i mātou. Au mā i le tele o sosia o le langi mo i mātou, mātou te tiu whaamata la o ai. Mātou te sapi masa afi ei le leo le ola nei. E wha tonu tonu fo lau e loua nganga i mātou. Ina ia mātou whaia whai unga te tau. Mai ia mātou talia manuia mai a te oe. Le upo moni e tele manuia malasio le lalolangi o mea e mawae pei o le fungala au. E matala le tae au a e mangu mangu le afi afi wha mole mole. Mātou te mana o mia manuia mai a te oe o manuia e ola i mātou. Manuia e sao loto ai mātou. Manuia e manuia whaatasia i mātou mana yo mātou whanau. Wha manuia lau o fai ngā luenga mana lātou ngā luenga tau tua o lo fai e vi i ai oe le li in. O oe o lo lātou taitai, o oe au fe au mana ngā luenga, wha tonu tonu oe a lātou fe au mana ngā luenga. Ina i au rulu ma tāfo lau le ngā luenga manuō a wā lawa li liliwina o anganga. Ina i ala ngona e tangata umala lou wala au mai mo i mātou e afua i lau au fai ngā luenga. Alofangiana i o mātou ta māmatina a mātutua. Mātou ta talo, le li ia i whaafua i lolo lātou soifua. Tele i o lo lātou sao i sose e kale sia o lo puno nou mangaru lue ai. La lātou fautua, le li ia o ia i lātou le siri anga o mea uma wā wa tele lo lātou sile fia maleiloa. Fa mole mole ia mawale soi fuona i o mātou ta mamatina a mātua. Anga le lei tupulanga, ta mamatina e maise le lava loa o lo watunu u. Mawale mālosi, mawale mā fau fau le lei mai ati. O anga le lei

alo mafanau. Lo lato wola sa ili fin finau mo le potu sala laureli ie. Fa manatu mafa manino ya mato walo mafanau o oele a matanga o mea lele umma. Ele o le potu e me mitai. O le potu e failo a ile ava mamatau yate. O e manatua sa moe la mato utitalo. Angalilei lo mato watuno. Sa unionu mo fai ngā pālota le fai wii o le nei māsina le ali ie. Fili fili e oe se tofi a ngā vaa mo sa moa. Awa o le tangata maana fili fili nga. Ae fili fili mai aate oe. A lofa ngia le fi au o le nei aso I so se fata fai taulanga. Alu ma le mana lau upu e lau ngā inga. Le nei tae au faa mo le mole. A mātou tatala ya ua fio nga faa mo le mole. Fa mala malama fa malino ya imato to spa ya se upu le amato fa so ya imalo watunu o le mato tatalo fio mai oe e feta lai mo imato le nei tai au na nei le mato fa longo longo tatalo fo yo ya nga pa yo mato loto ina ya mato la ngona la upu le nei tai au ya mato wola masava vadi ya nisi na o mato tatalo tu ina tu mani minga otele E ala me umaya Yesu ke riso le na o ao le tatalo a mātou tatalo I e whape atu. Lo mātou ta mai o ile langi. Ia pa ia lo suafa. E o mai lo mā lo. Ia faya lo fina ngalo ile lalo langi e pei o na faya le langi. Ia e fo hoi mai a te I mātou ile aso ne ia mātou mea ai tatau mle aso. Ia e fa mā ngalo ia te I mātou ia mātou angasala. E peyo I mātou fō I ona mātou wha mā ngalo I nātu I ye wānga leanga mai a te I mātou. Aua fō I te te ina I mātou lwha aso songa. A ye lawe ina I mātou ai leanga. A wāi ou le mālo male mana. A toa male vi inga e wha avavau lawa. Amen. Tātou toi pepese ili vi inga o saunia.